0: ọ̀hún pé tí wọ́n ní sí àṣeyọrí ẹ̀dá ìdàgbàsókè ìlú àti ìlàgbòòrò gbogbo ìgbèríko wà lára kan tó jẹ́ pé wọ́n fi jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ kan sẹ́yìn tí wọ́n sì fa ọyọ kó tó wá di pé wọ́n ní àǹfààní àti bá wa sọ̀rọ̀ lónìí tó bá jẹ́ pé ti iṣẹ́ ni owó ní ìdàgbàsókè iléeṣẹ́ ìdàgbàsókè ọmọ ẹ̀dá ní lágbára gbogbo ẹ̀ ní alàgbà Victor Alagbe ni wọ́n mọ̀ pa ẹ̀ mú kí ẹ kú dídí àti alàgbà nípa ẹ máa súnmọ́ kí ní dáadáa ẹ kí mo gba orúkọ yẹn dáadáa gẹ́gẹ́ bí ọmọ tá a bílẹ̀ kó oṣù ògiri kò sọmọ náà tó máa lórúkọ méjì lónìí Victor Alagbe Victor nípa alàgbé kí lórúkọ tó tàbí wà láàrin ẹ̀rẹ́
1: àyàn
0: tọ́pẹ́ alàgbé alàgbà Victor àyàn tọ́pẹ́ alàgbé ṣe wà pásá ẹ jẹ́ kí n kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín tá
1: mo jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀ka ìrìnà ìgbà tí mo kà ní skul yẹn àgbà tẹ́wà rí ni pé ẹ̀rí pé iná mọ̀nàmọ́ná kò jẹ́ nǹkan tí mo kà ní lórí ìgbà àwọn tó ní ìjọ tẹ̀mú ní dédé jákújárí yìí ló jẹ́ kí n lọ ṣiṣẹ́ ní ìjọba mi nìkúlẹ̀ iná yìí mo ṣiṣẹ́ fún ọdún márùn-ún àti ibìkan náà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe ìtúlà káàkiri nàìjíríà ìgbà ní ìsinmi báyìí mo ṣiṣẹ́ ní ilé-iṣẹ́
0: jésù bọ́ pàṣẹ pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó sì wà ló dà fún mi àmọ́ mo ma dope ni kodun mewa
1: ati kodun mewa ben
0: keregere kodun mewa e wa sa ni ti odun mewa yen ni sa mi ti odun mewa yen awon eko isani siwo la ni pe on te ti gbeje awon kan to ni kini nkan keregeje nkan hehe nkan to tobi nkan to lapere awon ko le mo pe te ba je bi e yo wo ja on nibe o
1: e se ti be ni wa ni pe ni pe e ri pe leyin odun mewa gbogbo awon ta ko e ri won gbogbo ipinle ti wa ni
0: e ti lo kiri gun
1: la ti lo kiri pe la so ni ba se se yi awon ta ti fun ni owo ko da e lo sise ba wo le ni adota e yo ko mewa awon ta ti na lo to fa fun ologun ta ti lo o fe pe ogun
0: ba ya ko le je to le logorun
1: le se to le
0: ti do lagara
1: do lagara ko ga o ba ni o e lo si sai lo si sai ati lo to ba yen e wa ko ka pe o da an so le se oda owo eyan ko e yan du mewa billion meji to di na ri lo si na to di kini e lo ta ti
0: million meji 2 million nigeria
1: nigeria so di ni ni ti ta ti ni na lati lo lo pelu awon kan ti fun ni na that of here almost 200,000 households ile 200,000 so pe
0: baba kanile kan ko
1: e je kanile kan kan 200,000
0: to le ni odun
1: to le ni ope ni to ti nina na
0: lati pase all on
1: pase all on ati ise ti ati kini ti awon ta ti lowo fun ti dale
0: company establishment abi
1: abi
0: jobs
1: individual so pe ti ba mi ba won so pe owo kan pe ri ko ni ti ba ti won la ti ta so ya so ka ta ti ye so leyin odun mewa ikan to tun mewa pe ko ani pe a so pe ah ise ta se yi ti ko ki ko ya to sa ye na awa tu sha sa wo ti hun ise to ti wa le ti o si ti ko
0: oni ebe ro omo orile de nigeria million na 80 abi 80 million ni agbara yi na mo na
1: be
0: ni e ti mu million meji be o ku meji di logun ni se je ni pe se ko sa
1: be e to a de gbo pe awa le ka so la ti de ti ni tan ka si do na to do si ni bi bi ba to da o ka si ko pe awon eyan o to da le do si se pa ko
0: iru awon wo ni won le kun ni lapa iru awon ni won le kin ni leyin iru awon ni won le fun pelu all on lati le daju pe awon mo nile de nigeria meji di logun ti won o ti ni na mo na mo na atawon ti won ti ni to je pe ko duo e wo awa ibodu gani up nepa ni a kigbe ta fi daga ni agalanda lo up nepa a kigbe de ni be ni to ba wa to ba de to amu lo eto buruku enu ni ta ti pepo ni e o da won ri ara bi ni ko ba ni kini ko la won le ba yo to
1: ba ti wa bi alu o mu de yo se jan man won ti ti mi
0: o be
1: se fi ti lo ni
0: ta ba ni ni no e ba ro ni bo mi de ro ni ko ko no awon won le ko tun won ko ko ni da
1: ta so se pata ti jo
0: mo la fun
1: o ni se o ni le la fi je pe ise awon sere na won ti je se eni ti ta se se na pe ta sa wa kan je ta wa kan je o le je ni ko le ko dun se ile ye pe ise ti mo ti lo o de ni ti o se le se o le je awon to je pe o n se kan ta pe le solar home system o le je bi awon ni keke ki fun fa awon na ni awon ba to ko ni bi ni ko ti ni de je ti won lo si ile ti gbo ba ni bo le ko ni won ko ni so je ko wa se
0: Nigeria.
1: ti le se ba lo pe ibi ta wa ni a de re ka o ti ni na ku wa ba wa e ni ba ti le ran won lowo a wa ba ti le ran won lowo
0: eh te ba sa ke ti en pe ojo ti lo eh alaja ti to eh alaje alatiko ni ya fun fe ba mu ni bi lowo ni sa o bi le wa mi la wu lo fun yi e so pin okun te ni le lo la ti fun mo ile ti mo je
1: e ti mo je so le ta ta ka ta ka ba se ti o an to ni na mo na mo ko ni na na se ka to ka wa ba ni pe lo dun ma fi se kuni pe ko la ti se bo ba ti lo awon wo la le ba so wopo lati ran lowo ko e fi le ni na na
0: awon ti e ba be ba so wopo fun ti e fe ran lowo to ni mo ta ti ni to wo ni kon le fun
1: owo ni ka fa na
0: technical support be business support gbogbo to ba do mo support na lowo le fun wa be gbogbo le je to wa so to ni je pe ise ti won ni se to la energy ironi lagbara ni o ka pa mi na lo be awon mo wo ni a
1: Amen.
0: Eh ni do lokunkun lojiji.
1: Amen.
0: Bodabo sa.
1: Bodabo. Eh se.